Gosh, I love it. Det var her danske St. Clara, og vi var også lige forbi Madonna og Sabrina Carpenter, og den der hedder Bring Your Love. Om 11 minutter, så skal du have fundet madkassen og termokanden frem, så klokken nemlig 12. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Liamo, og den hedder Through the Ceiling. Men først så er det her Sia i selskab med Kendrick Lamar på The Greatest.

Somber fik du her med Home Wrecker, og om 12 minutter, så får du en frisk omgang nyheder, det er her kl. 13. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Jonah Blacksmith og Ida og Annika, men først Juice WRLD. No, no.

Genie in a Bottle fra Christina Aguilera. Du lytter til Radio Skive. Klokken er 23 minutter i 10. Det er Svea S. og Sigvart lige nu med